0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nummer 3.

0: Music Harder. In maak dit joune.
1: Almal weet as ek drink wil ek dans. Almal weet as ek drink wil ek ras.
2: 90.6 FM.
1: En die wonder van dis jy. Die sanders sal die ander.
2: Waar jy thuis voel.

0: Word die ritme
1: jou thuis laat voel.
2: Ken jy vertel nie van benou nie. Ons sokkie to die einde. Sokkie to die einde.
3: 98.6 FM.

In Jesaja 61 vers 10 lees dit: Ek is baie bly oor die Here. Ek juig oor my God, want hy het my gered, vir my oorwinnaars klere aangetrek. Ek is soos 'n bruidegom met 'n priesterkroon op. Soos 'n bruid met haar juwele aan. Bly oor die Here. Is dit presies hoe jy oor die Here voel? Ja, dit gaan tog hier oor 'n gevoel. Blydskap is nie 'n gevoel, 'n geloofsbelydenis nie, maar 'n verklaring uit die hart. Kom ons sê dis 'n geloofsbelydenis met 'n hartklop. Laat God jou hart vinniger klop. Laat jou verhouding met die Here 'n vreugdegevoel in jou binneste opborrel. Ek kry tog die indruk dat dit presies is wat Jesaja hieroor bedoel. Vooral as jy kyk na die voorbeeld wat hy gebruik as hy van blydskap praat. 'N Bruidegom en bruid. Kan daar 'n beter voorbeeld wees van uitbundige en geesdriftige blydskap as die van twee mense wat met mekaar in die huwelik tree? Wees bly oor die Here. Hoe dan anders? Dis hy wat vir jou gepaste klere aantrek. Verwenners, hy het jou verlos van die mag van die sonde en van die ewige dood. Hy het jou uit die put van die vernietiging opgetrek en jou voete op rots geplaas. Hy het vir jou die lewe in oorvloed gegee. Wees bly soos 'n bruidegom en bruid. Wil jy saam bid? Here, ek is opgewonde deur u. U het my baie bly gemaak. Dankie vir die oorwinnaarsklere. Dankie dat ek lewe, nou en vir altyd.

0: That's Milk and Toast. Yaku, getting ready with the news as well. Daar so, Yaku, alles reg. Goed om te gaan. Ja, ek wou so 'n bietjie Boney M gespeel het, maar daar was nie tyd nie. So Boney M, we'll hold over to the next hour. Nies is op pad.
1: Broadcasting worldwide, online 24/7.
2: Home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
3: Why drink tap water when you can drink iWater? Find iWater on Google or visit our website, iwatershop.co.za. Be safe. Be sure. Drink iWater. Available at Palms Mall, Perfect Center, Sasselburg Grootfontein, Val Park, and Arken Park Checkers.
4: Advertise your product on the Vol's most listened to station. Call 086-1-827-906 and get one of our sales consultants out to your business. That number again, 086-1-827-906.
5: Ready to find out what's making waves? Get ready to count down the biggest hits every Thursday from 7 to 9 p.m. on 90.6 FM Stereo. Your destination for the hottest tracks from the hottest artists. We are counting down the 30 most popular adult contemporary songs.
6: Yo, what's up?
5: Hear the songs you love and discover your next favorite tune. Join me, Sean Daisel, on Thursday evening, 7 to 9 p.m. as we bring you the definitive countdown. Don't miss the AC Top 30 right here on 90.6 FM Stereo, where you feel at home.
7: Brood kan teen 2036 so wat R45 kos en 14 sterf in 2 afsonderlike ongelukke in Limpopo. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. 'N Vooruitskatting deur dataspesialiste by SEO Backlinks dui daarop dat 'n standaard 700 gram witbrood in Suid-Afrika teen 2036 so wat R45 kan kos indien die huidige prystendense voortduur. Hierdie skatting, gebaseer op historiese prysdata, beklemtoon die potensiële finansiële druk op huishoudings, veral lae-inkomste gesinne, aangesien brood 'n stapel voedsel is wat gereeld gekoop word. Die kumulatiewe effek van jaarlikse verhogings kan kruidenierswarekoste aansienlik verhoog, wat gesinne met kleiner begrotings vir voedsame kos laat. Die Pieter Maritzburg Groep vir Ekonomiese Geregtigheid en Waardigheid beklemtoon die noodsaaklikheid om huishoudelike inkomste saam met voedselpryse in ag te neem en waarsku dat stygende koste voeding en gesondheid negatief kan beïnvloed. 14 mense is onlangs dood in 2 afsonderlike padongelukke in die Sekekuni distrik in Limpopo. 5 mense is dood toe 'n Volkswagen Polo, 'n kombi en 'n vragmotor op die R555 tussen Stoffberg en Rossenkraal gebots het. 9 mense is dood in 'n aparte voorval na botsing tussen 'n Polo en 'n Toyota Taz op die pad tussen Pokwane en Mampogo. 6 ander mense is beseer en hospitaal toegeneem. Die woordvoerder van die departement van vervoer, Dani Chaviwa, sê verkeersbeamptes sal ontplooi word om brandpunte te monitor. Daar word verwag dat die grootste deel van die land vandag mooi en koel weer sal ervaar met geïsoleerde reën wat vir dele van die Weskaap en die suidelike en westelike binneland voorspel word. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdienst sal Gauteng, die Vrystaat en Noordwes mooi en koel bly, terwyl warmer toestande in Limpopo, Mpumalanga en dele van KwaZulu-Natal verwag word. Oggendryp is moontlik in Gauteng, terwyl mis die kusgebiede van KwaZulu-Natal en die Noord-Kaap kan beïnvloed. Die weerdiens het ook 'n uiters hoë brandgevaar waarskuwing uitgereik vir die Enoch-Mgijima plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap. En die Duitse politikus Jens Spahn het bedank as parlementêre groepleier van Duitsland se regerende koalisie na kritiek oor sy gebruik van 'n surrogaatmoeder in die Verenigde State om 'n kind te hê. Surrogaatskap is in Duitsland verbied, 'n beleid wat deur sy Christendemokratiese party ondersteun word en voorheen deur Spahn self gesteun is. Spahn, 'n voormalige minister van gesondheid, het onlangs die geboorte van hul kind aangekondig, wat kritiek oor Duitsland se politieke spektrum ontlok het. Hy het gister in 'n verklaring gesê dat om 'n pa saam met sy man te word nie versoenbaar is met sy politieke rol nie. Die BBC berig dat kanselier Friedrich Merz die bedanking verwelkom en sê dat geloofwaardigheid noodsaaklik is in die politiek. Dis nou vir jou bulletin geboord deur Rian Pools. Jou volgende bulletin sal om 12:00 wees.
8: Bring back the
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vaal Triangle. Now also offering free delivery in the Vaal Triangle. T's and C's do apply.
0: Great big deals for you now with the compliments of Rian Pools Aqua King 8-wheel sweeper from only R175 each. There's the Turbo X pool cleaner, head only, excluding hoses, from only R950 each. Bubble blanket, less 15% per square meter. Blue, the color only available in. That's only blue. Available in store and online, valid until 31 July or while stocks last. And quantity per product limit per customer may apply. Other than that, T's and C's apply.
6: USMS and replay your weekend request on the Vaal Z Station, 90.6 FM stereo.

Een plekje langs die kus, waar het soms droog en mistig is. Dit is hier waar ik mijzelf thans bevind. Ik is man alleen vir jare, en ik droom maar ook oor liefde. Maar ik is maar bang vir die skoner geslag. En hier op vrijdag aankom my vriend aangeloop. Hy het gesê, hy bring sy niggie saam vanaan. Hy sê, hy naam is Stella en ek kan my oor nie glo nie. Ek sê, my maat, vanaand maak jy my aan.

maan was nog nooit weer die selle nie. Ek en Stella het die dorp rooi geverf, maar ek onthou nog daardie dag van alleen wees en dit was swaar. Maar

The Moody Blues in Your Wildest Dreams. Goeiemiddag op hierdie sonnige Sondag winterse middag. Ja, heerlik al buite, dit is eers regtig winter nie. Vanoggend ook, maar selfs gisteraand ook al was dit nie sleg gewees nie. Gisteraand staan ek kyk vir die maan en die sterre en die satelliete. Was dit cool gewees nie. Vanmôre self op pad kerk toe, dink ek was dit die baadjie nou regtig nodig. En ja, ek dink hy was regtig nodig gewees nie, maar ek het toe nou maar gaan sit met hom, just for in case, net so vir ingeval. Maar ja, as ek sê, is 'n lekker sonnige sonnige buite, as jy nou enige plek kan wees, kan dit nou daar buite op 'n stoeletjie in die son wees, dalk op jou stoep, maar met die radio nog steeds hard genoeg, dat jy kan lekker saam luister na 90.6 en Totally 80s, saam met my Dewald elke sondag, tussen 12 en 2. Goeiemiddag, jy kan lekker saam gesels op my WhatsApp nummer 062-344-5545, en ons gesels bykie 80s, ja natuurlijk, en dan nou, nie baie lang van nou af nie, speel ons jou Totally 80s Rewind speeliekie, en ons kyk hoe vaar jylle vandag, of jylle daai liekie vir my ontcyfer, naam van die groep, naam van die kunstenaar, en die liekie dan nou, jawel, naam van die groep en of kunstenaar, nie al twee nie, daarom net een van die twee, en dan nou, dit speel ons dan nou so om 12:30 vanmiddag, oor so 'n bietjie minder as 9 minute van half, so is die baie ver nie, so bly ingeskakel vir daaiene, net so voor ons movies from the 80s, ook nog baie ander dinge wat ons doen vandag, ons gaan bietjie ons Totally 80s chart attack doen, ons movie from the 80s, domestic movie chart, dan ons Totally 80s club mix, dit is gewoonlik dan net so voor 2, voordat ons tot sien sê, dit alles het nog voor, dan is ook vir jou om 1 uur, is daar weer vir jou nies, jou laaste nies vir die dag, ons gaan ook nou draai maak by die weervoorspelling, en kyk hoe lyk jou temperature, ja, en jou weerstoestande vir hierdie week wat voorlê, en ook sommer hierdie sondagmiddag, hoekom dan nou nie. Maar intussen tyd gaan ons terug na die musiek toe, nog lekker 80's wat jou voorlê, net hierso op 90.6 en Totally 80's.

And that was John Lennon with Imagine, that song out of our number 8 movie on our domestic movie chart with the same title called Imagine. Nou kom ons kyk vinnig weer na julle Toutlaties Rewind liedjie. Ek dink in elk geval nie dis nodig dat ek julle verder aan 'n lynkie hou oor hierdie ene nie, want julle het die WhatsApp lyn gebreek. So ek gaan hom weer 'n keer vir jou speel. Ek gaan eers nou vir die 20 sekondes gee, ek gaan vir jou die volheid 31 sekondes gee. Soos ek sê, 90% van julle het hom reg. Daar's 'n paar van julle wat net so 'n bietjie af is met die liedjie, maar almal het die groep reg. En dan ook die hoofsanger reg, moet ek bysê daarso. In die groep. So ek gaan vir julle gee 31 sekondes van Toutlaties Rewind hierso vir jou. So ek sê 31 sekondes, hier kom hy, naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liedjie en jou naam na die WhatsApp nummer 0623445545. As jy nou wonder of jy die regte liedjie beet het, luister mooi, maak seker jy die regte liedjie beet, want ek sê almal het die kunstenaar en of groep dan nou reg.

0: Daar is hy 31 sekondes van ons stoutleities Rewind liekie. As ek sê, almal het die kunstenaar en of groep reg, en dan is daar een paar mense, hulle is op die regte pad, hulle is op die regte pad, want hulle het, sal ek maar sê, ek wil nie sê die koorgedeelte nie, maar hulle het een vers uit die liekie uitgevat, en dit as die naam gebruik. So, maak net seker, jy die regte titel bee daarso. So, naam van die kunstenaar en of groep, naam van die liekie en jou naam, na die WhatsApp nummer toe, 062-344-5545, net so voor ons nie som 1, speel ek die liekie vir jou recht om, en ek sê, wie was ons vinnigste vingers gewees op die ene.
1: Till the 80s, we'll be back after this.

0: Isa Top 20 elke maandag aand tussen 8 en 10.
1: Nou ja, kom ons kyk gou vinnig, hoe lyk julle antwoorde wat ingekom het? Ek werk nou sommer van onderaf my pad boontoe en dan kan ons kyk wie was dan nou. Ek weet nie, eerste vingers gewees, want ek sê jou boodskap gaan uit die aard van die saak dan nou heel boelie hierop. Hendrik sê vir my, dit was gewees, the police, every breath you take. Dan nie so enekie van, nee, hier is vir die swap shop. Ok, nee, dit is nie nou swap shop nie hoor, ek weet my stem is die stem van swap shop, maar dit is nie nou swap shop nie, dit is saterdagoggend tussen 7 en 9. So jy onthou, 7 en 9 op een saterdagoggend is jou swap shop. Kom ons gaan voort met julle antwoorde. Hier een ekie van af Wayne, wat sê, every breath you take, the police. Daar een ekie, weet ek nie wat dit is nie. Dan ook André Kriel, police, every breath you take. Lynette, natuurlijk, every breath you take, police. En sy sê, ja, jy weet mos, ek praat Chinese, ja, want sy tik so vinnig. Ja, dan kom jy goed, dis maar krom en skeef by my, maar ek kan precies sien wat jy wou gesê het. So ek sê, ek merk nie spelling in hierdie toets in die oor, ek is een gawe oukie. En dan, Ellen, Alipad van Henlia, wat sê, the police, every breath you take. Stefanie, every breath you take, the police, daar sy het om so. Maria sê ook vir my, every breath you take, the police. Dan ook hier so, wie was die gewees? Trudy Oosthuizen, every breath you take, daar het om so. En dan het ons vir Nico, is het nou ons Nico? Want ek sien die profile picture het so bykie verander, of is non-existing anymore. Maar dit wil vir my lyk soos Nico Ferreira, ek neem anders hy. My het ook gesê, every breath you take, the police, dankie vir die antwoord. Dan Rudel wat sê, I'll be watching you, the police. En dan Essie, Esmeralda, waar was jy laas sondag gewees? Taart gespringbok, nee. Het jylle nie daarmee gestrand hard gespringbok nie. Ja, so sy sê vir my, every breath you take, the police, Esmeralda en Lee, baie dankie vir jylle antwoord daar so. This every breath you take, Marijks, baie dankie Marijks, het om so, Aubrey, what did you say? Police, every breath you take, baie dankie vir jou antwoord, Aubrey, Annikie sê vir my, the police, I'll be watching you. Dan, ons vinnigste vingers op hierdie was gewees, Doe, jy was soos in wit warm vinnig op daaine gewees. Every breath you take, the police. Nou ja, hier sê, jou toutleties rewind liekie, hy vat jou deur na 1 uur toe, en dan ook jou nies.

0: The Police with Every Breath You Take. Dit was geweest ons Stout Ladies Rewind liekie. Ja, as ek sê, 'n magdom regte antwoorde gekry. Baie dankie van wat saam gespeel het. En baie geluk aan Dou, ons vinnigste vingers op daaine vir vandag. As ek sê, hy dan nou eerste die regte antwoord by my uitgekry. Maar ja, die rest van julle het ook reg was, baie geluk. Julle was net nie vinnig genoeg om vir Dou uit te stof nie. Maar nou ja, dit is nou 1 uur en tyd vir jou nuus.
1: Till the 80s, we'll be back after this.
2: Hierdie bulletin geword deur Jan Pools. Eskom stel die publiek gerus nadat laafvlak radioaktiwiteit tydens onderhoud opgespoor is en minister Gwarube doen 'n beroep op blywende belegging in onderwys. Goeiemôre, ek is Jaco Veldman. Eskom sê onlangs 'n gelokaliseerde radioaktiwiteit wat tydens geskeduleerde onderhoud by eenheid 2 van die Kuiberg kernkragsentrale opgespoor is, het geen risiko vir werkers, die publiek of die omgewing ingehou nie. Die voorval geklassifiseer as 'n vlak 0 gebeurtenis op die internasionale kern- en radiologiese gebeurtenisskaal het plaasgevind tydens routine stoomgenerator inspeksies terwyl die reaktor afgeskakel was. Eskom se hoofkernbeampte Velapi Ntuli het die media vandag ingelig. Hy sê veiligheidsstelsels het die radioaktiwiteit opgespoor en werkers is as voorsorgmaatreël ontruim. Ntuli het beklemtoon dat geen radioaktiewe materiaal in die omgewing vrygestel is nie en dat bedrywighede aan streng kernveiligheidsstandaarde voldoen het. Die minister van basiese onderwys, Sibuweke Rube, het 'n beroep op besighede en die burgerlike samelewing gedoen om blywende beleggings in onderwys te maak na Mandela-dag. Rube het gepraat tydens die onthulling van nuwe klaskamers by die Jehani Primary School in Soweto. Sy sê vennootskappe tussen die regering, besighede en gemeenskappe is die sleutel tot die verbetering van onderwys. Rube het beklemtoon dat elke kind 'n veilige leeromgewing verdien en het organisasies aangespoor om volhoubare skoolprojekte te ondersteun. Intussen het die Noord-Kaapse LER vir samewerkende regering Bentley Was Nelson Mandela Dag gevier deur gister te help om die huis van 'n bejaarde pensionaris in Lerato Park in Kimberley skoon te maak en op te knap. Hy is tydens die 67 minuut lange gemeenskapsdiens inisiatief deur plaaslike raadslede en departementele amptenare vergesel. Was het ook 2 staatsgesubsidieerde huise oorhandig, 'n titelakte aan 'n begunstigde afgelewer en 'n geskenk aan die 75-jarige pensionaris Elizabeth Wilson oorhandig. Die LER sê Mandela Dag gaan daaroor om lewens te verbeter deur betekenisvolle optrede. In Rusland het 'n grootskaalse missielaanval op Kiev geloods wat tot 1 dood en 16 beserings gelei het, volgens die Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die aanval het 41 missiele behels wat verskeie strukture, insluitend residensiële geboue, beskadig het. Reuters berig dat die weermag die onderskepping van 18 missiele en 108 hommeltuie tydens die aanval bevestig het. Zelensky het die kritieke tekort aan lugverdediging in Oekraïne uitgelig en die dringende behoefte aan teenballistiese maatreëls beklemtoon. Dis dan al vir vandag se nuus geborg deur Jan Pools, die 90.6 nuusspan is môre oggend weer terug.
0: Baie dankie Jaco.
2: Dankie vir jou.
0: Daar's hy, wat is jou beplanning vir hierdie Sondagmiddag?
2: So rustig as moontlik.
0: So rustig as moontlik vir so lank as moontlik.
2: Ja, natuurlik.
0: En dan die lang pad huis toe.
2: Ag, natuurlik.
0: Okay. Gaan jy eers kuier en dan huis toe gaan of gaan jy direk huis?
2: Ek gaan ongelukkig direk huis toe, maar volgende week gaan ek bietjie kuier.
0: Okay, nou ja, jy moet hierdie pad Pretoria toe moet jy nou aandurf en mooi ry en versigtig wees.
2: Dankie teewel.
0: Dankie vir die nuus vandag. Groete.
2: Dankie.
3: Bring back the life of the pool. Rian Pools is the trusted name for everything you need to maintain, renovate or build your dream pool or spa. Our Aqua King and Earthco brands have your pool covered with a comprehensive and proven range of reliable pool cleaners, chemicals, pool heating equipment, chlorinators, pool building products and more. Pop into a branch near you for a free water test. You can contact us via our website www.hyperpoolgroup.co.za or on 016-981-5050. Rian Pools, trusted for over 50 years in the Vol Triangle. Now also offering free delivery in the Vol Triangle. T's and C's do apply.
0: Get these autumn deals at Rion Pools. You can get EcoGene 1.4 kg chlorine floater for 99 rand each. You can also get the Intelligent Booster Pump up to 0.7 kilowatt for 6,495 rand each. Available in-store and online, valid until the 31st of July, while stocks last. Quantity per product per limit. Limit per customer may apply. Other T's and C's apply.
4: SA Top 20 Moby. Number 3.
5: SA Top 20 Moby, Tuesday nights between 7 and 9 p.m.
6: The Moby is proudly brought to you by Pit Pro.
7: The What's Happening is brought to you by TrailSP.co.
0: Let's quickly have a look and see what's happening in the Vaal. NG Suikerbos het 'n damesoggend op die 12de September om 9:00 teen R100 per persoon. Dit vind plaas by die kerk, nommer 1 Dabchick Straat in 3 Riviere Oos. Die tema is Hoe lyk jou skoene? Met spreker Lenet Badenhorst. Vir meer oor hier en ander gebeure in die Valdriehoek, gaan maak 'n draai by ons webtuiste en klik op Vaal Happenings.
8: Does your trailer have a squeak, a wobble or a part that's decided to retire early? TrailerSP.co, a division of sleepvaparte.co.za, has launched massive specials on over 950 quality trailer parts. From couplers to axles, jockey wheels and bearings, hubs, drums, lights, rims and tires, bolts, nuts and many more, we've got your trailer covered. Shop online with confidence at www.trailsp.co. Yes, you heard right, at www.trailsp.co. Nationwide delivery straight to your door or easy collection options available. TrailerSP.co, where you shop trailer spare parts online without the hassle.
9: This week's Totally 80s Chart Attack.
0: Let's go back in time to the 11th of July back in 1987. Let's count them down at number 3. Pseudo Echo with Funky Town at number 2. I Wanna Dance With Somebody by Whitney Houston. And at number 1, Alone by Heart. Here's this week's number 3.
10: Number 3.

0: Ach nee, my budgie eet nie, my skaap is likkerig, en my grasnyer wil nie saamwerk nie.
1: Jy was duidelik nog nie by High Performance Feeds nie. Jy is jou typiese koöperasie met van saad vir jou budgie tot voer vir jou stoetbul.
0: Is dit nie net vir boere nie?
1: Dis vir boere en diereliefhebbers. Hulle verkoop direk aan die publiek teen fabriek en groothandelpryse en gee tegniese advies.
0: Nou, daai is my soort plek.
1: Skakel hulle op 016-366-1398 of gesels met hulle via WhatsApp op 083-439-0327. Gaan besoek ook hulle webblad op www.hbfeeds.net.
2: High Performance Feeds, wat ook al jou boerdery benodig, hulle het dit.

0: The beauty of ABBA, your family favourites on 90.6, where you feel at home Sunday nights. Hello from me, Jeffrey, hoping that things are well with you and that you are just loving all of the tunes. Shoo! Maar dis lekker om vir al die luisteraars te hoor op ons WhatsApp lyn 0623445545. Klippie, Koekemoer, jy is reg, Marieke, jy ook, Wilna, Obrees en Hetty Lemmer, al reg met die betekenis van ons Afrikaanse idioom. Ek gee hem net weer vir jou. Redelik makkelijk sê jylle, is het vanavond die gordel stuiver te trek. Beteken wat? As iemand vir jou dit sê, waarmee is hulle besig tans? Die gordel stuiver te trek? Stuur vir my sy betekenis groot asblief na ons WhatsApp lyn 0623445545. Ek wil hoop dat jy saam met my is in hierdie saak om ons prachtige Afrikaanse taal te bevorder hier op Family Favorites. Die gordel stuiver te trek beteken wat? 0623445545.
1: Broadcasting worldwide online 24/7.
2: The home of real music. Visit 906fmstereo.com. 90.6 FM Stereo, where you feel at home. So,
3: what are you waiting for?
4: What are you waiting for?

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nummer 20 tot by nummer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laasweek se Top 3.
1: Nummer 3.
2: Want jy is my wereld, jou hart trek my in.
1: Nummer 1.
2: Maar jy was amper amper gelaat.
0: Jy was amper... Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.

0: Hi, Zander Champagne hier. Luister elke maandag aand saam met my na die SA Top 20. Dis wanneer ons die beste 20 liedjies in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf aftel van nommer 20 tot by nommer 1. Onthou, luister saam my Zander Champagne maandag aande 8 tot 10 na die SA Top 20. Hierdie was laas week se Top 3.
1: Nommer 3.
2: Want jy is my wereld, jou hart trek my in.
1: Nommer 1.
2: Maar jy was amper amper klaar.
0: Dis die SA Top 20 elke maandag aand in 8 en 10.